0: تنم تاپماي تارش ارقلق اوزنى تاكام ولاشتورودو.
1: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۇتۇپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن. لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا، تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلدىم.
0: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
2: Мән тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биарам боламын. Лекен үйге қайтышымны күтіп отқанларын ойласамла, қайтадан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatdaki cisimler toxtamay ayrılıp durğandak, adamlar tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzün almışıp gelişi hiç iş emez. Ən qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab veriş. Hər qetim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
3: Мән бір тамчы су.
8: Мән мұ бір тамчы су.
3: Мән сүп сүзік еріқтің кәлдім.
8: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
3: Гүлікті гүлләні соғырымен.
8: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
3: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
8: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
9: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су. Өз орнына тапсың.